0: Lo baby ong shaya ding dong Johnina ding dong ke ka mkhwele gore na bile re tsana ka gona nna le wena re thome mino ke le thabo mo re hlompha ka kapa
1: mino ke le thabo e bale nna
2: mino ke le thabo mo go ibale nna
3: hashtag mino ke le thabo
4: hashtag mino ke le thabo
5: hashtag mino ke le thabo
2: mankuku baby mushupulo go fitla la botlhano
6: ile ya pele o fitla ka ile la boraro

0: Ay, Tabana FM, un tira la matata, man. Ay, man, un tira la matata, man.
1: Dale, mi rupa, Dalstru. Provincing ya Mpumalanga. Ikhumuleki iriletu. Re humane go 87.7. Goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Thobela FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.